0: Pokoke ora diragati. Kaya ngono wae aku ya tresno wae. Wih, jeneng cocok. Lagune te, lagune. Ramping. Ya biyen oleh ya ramping. Terapi pijet Bu Inul. Pun sarapan warna-warna kok, Mbah. Wonten capje, wonten niko tangseng wedhus. Nugget. Iki tibane masih ana rame warna-warna iki tepere tetep wae sego jagung. Nek wonten mriki iki ning mbah iki macem-macem lile tongel, lile geprek, mari ngono iki buntut wedhus. Wedhus, wedhus. Karo go iki. Kabjain kok lek bumbu pecel mboten cocok. Ning nika rica-rica sing rada pedes titik mentok tapi bumbune pecel wonten. Pokoke pokok. Lah ngeten iki nggih anu wak. Sing mlebu nggih kathah. Niku wau bungkus 24. Ate langsing piye?
1: Watuk.
0: Ana wong watuk pisah. Anjene musim mewah.
1: Lha niki wau. Assalamualaikum, Mbak.
0: Nggih, waalaikumsalam, Bapak.
1: Niki wau. Pun dangu wonten mriki kula niku riwari niki.
0: Makane
1: kemang wonten.
0: Makane kemang tak pikir ki mang glodangan.
1: Lah nggih kula mung nyerang wonten warung-warung. Sing lawang guring iki tonjok separuh ngoten iki ana apa jenengan niku?
0: Kabeh nggih tonjokan wong bae dodolan iki ditonjok.
1: Lho, jenengan sering tonjok ta kali iki janiku.
0: Nek ning kepengin tonjokan iki sore jam 4 kok ya ndek sariki. Ku tonjokan.
1: Lho.
0: Lho, kowe iki ora arep sariki ku saiki ku geden-geden.
1: Oh. Geden-geden, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Ngoten niku kula kok mboten nan semrap mboten mikir to, Mbak.
0: Ha iya, mumpung ki mbahmu ki ngendikan kaya ngene kowe iki ya teko.
1: Oh. Lek ngoten kula tak anu, Mbak.
0: Ya.
1: Tak password, Mbak.
0: Oh iya, iya.

ngombe pinarak monggo kula aturi sarapan. Lawuh krupuk nggih wonten. Begedel kentang nggih wonten. Rica-rica bangsong modot nggih wonten. Sing penting spesial terong gendruwo penyet.

0: Oh, ning permanu uga ya wis iki mau melu sarapan pecel. Lah nika monggo dulur-dulur sing arep berangkat ning Cak Sariki. Ning kono yo nyanyi cucak rawa ora apa-apa. Mangane ni yo sarapan pecele wong urip, Pak. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Lah kok ra disiang
1: to? Urip kok sarapan, Mbak?
0: Nggih, kok ra di kesiangan. Leren olahraga.
1: Tereng.
0: Ugung.
1: Ugung.
0: Masak napa to, Bu? Waalaikumsalam. Masak napa? Masak napa?
1: Kalau masak tongkol, Mbah.
0: Oh, tongkol. Senengan kula.
1: Oh, pete, Mbah.
0: Lho, apa maning ana petene? Ku
1: senengan.
0: Tomat. Lho, apa maning ana tomate?
1: Tomate sing akeh, Mbah. Kecut, Mbah.
0: Oh, wih, ku cocok niku.
1: Lagi kecut pedes.
0: Oh, cocok, cocok. Ngenten niku kula tambah, wih. Ayo, wong padha karo Ndik Sariki masakan yo akeh.
1: Peresmanan, Mbah, sing
0: iku, Mbah. Lho, ten mriko niku mendhet-mendhet piyambak, lek perkara.
1: Lah mbah mboten nyinomanan.
0: Lho, lah lek ora, wong kula niku nggoceki terop.
1: Oh, bagian apa, Mbah? Nggoceki terop, Mbah.
0: Lho, kula niku lurai sinoman.
1: Mboten nyiwer, Mbah.
0: Lho, lek jenenge lurai sinoman kaya kabeh wis dilakoni, aku lah nggih nyiwer.
1: Oh, nggih. Kabeh sembarang, Mbah.
0: Nggih. Nuwun sewu, Bu. Kula niku kan gadah murid. Lek pokoke dina-dina ngene iki kaya apa panas-panas terus maro ketiga ngene iki kula, Bu, sing nyekel.
1: Wah. Oh, lek panas-panas.
0: Nggih, lek
1: rendeng mboten, Mbah.
0: Nggih, murid kula, murid kula.
1: Oh,
0: sing ilmune sik rada nisore mbahe.
1: Kudilek kudan malih. Lha iki jalon apa gano kilir?
0: Lho,
1: ora kanderes.
0: Kowe mboten. Lho, sinten sing wedi bu wong niku laku kok. Kula niku, Bu, nun sewu, Bu. Misale angin terus marang udan teko kulon, kula sisih nang ngulon.
1: Oh, nggih. Sisih nang ngulon.
0: Sing teko
1: kidul?
0: Kidul yo ngidul, sisih nang ngidul.
1: Teko etan.
0: Ya padha kula dereke nyisih nang ngetan. Teko lor nggih sami ugi. Sing mboten saged niku kula teko dhuwur. Nggih saestu, Bu.
1: Niku Pak Mbah, teko dhuwur Mbah kate ngono wis disi imbal lek saiki dhuwur ya napa
0: wae. Wis gono saktine wong. Kok wonten
1: lek teko dhuwur payone sing ngandel, Mbah.
0: Nggih. Lah niku wonten maning anu Kang Azhari niko nggih mengke nggih panggih ten Sariki niku senengane ngoten, Bu, sumpah ngono. Aku lek nggih kula kepanggih Kang Azhari niko nggih kula sumpah ngono. Masih aku ya sumpah.
1: Uang kok. Sumpah napa niku, Mbah?
0: Lah niku sumpah serapah lek niku.
1: Sumpah palapa apa sumpah pocong?
0: Kula nate, Bu, sumpah pocong niku.
1: Wah. Nggih.
0: Yo.
1: Napa mbah kok disumpah pocong, Mbah?
0: Lah kula niku dituduh, Bu. Dituduh kula.
1: Oh, nggih nggih.
0: Wong dituduh kula terus mari.
1: Dituduh?
0: Nggih.
1: Selingkuh.
0: Kok ngono sih, Rek? Kok ngono sih?
1: Dituduh napa mati-mati
0: ya. Ya wong kula dir. Kula nika. Kula nika. Lah kula dituduh nika kula dereng ngendikan wae jenengan sing semerah. Jembuk ya.
1: Lah kula pene ngedah ilmu anu, Mbah, anu ro sak durunge pinara.
0: Oh lek jenengan kuwi ro sak durunge dikandhani, Bu. Potai.
1: Lain zaman.
0: Oke, niko, anu, niki saking Bu Inul niko lo, terapi pijet Bu Inul lo niko.
1: Inul, sana si Inul darah sesa.
0: Ya, aku kok iso darah sesa itu lo. Kok iso darah sesa. Bu Inul pijet terapi, Bu.
1: Oh, wonten pundi, Mbah?
0: Lah nggih, niko kula tanget. Bu Inul niko wonten pundi? Nika
1: Nek ombahe badhe terapi.
0: Kayake ngoten kula niku. Lek sing
1: mun sehat tebunan kok terapi bae nerapake napa.
0: Duh, lah wong sing dugi nggen kula niku kula nggih anu lho Bu, kula asline niku nggih saged napa mawon, kula all round Bu. Kula nggih
1: ngoten.
0: Nggih mijet kula anu mijet niku kula nggih waktu mulai cilik niku mijet kula Bu.
1: Nggih.
0: Anu
1: mijet asam urat napa Mbah?
0: Anu
1: mijet napa Mbah kok asam urat e Mbah?
0: Lho kula lek mijet niku
1: sing terapi urat niku lho Mbah.
0: Oh niku, niku saiki bakso Bu. Bakso. Bakso urat.
1: Nggih. Terus pegal-pegal niku
0: wonten. Oh nggih wonten, wonten Bu, anjane macam-macam.
1: Nggih.
0: Anu
1: terus pijet kados Mas Dodi.
0: Nggih, kados Mas Dodi nika
1: niku. Nggih, wonten.
0: Nggih. Lek kula
1: niki terapi ngantar Mbak. Nggih,
0: lek kula nika mulai cilik nika lo mijet rukem kula Bu.
1: Oh, nggih.
0: Ha, mijet rukem. Nika anu nun
1: sewu. Rukem niku napa, Mbak?
0: Lho, lah wong lho Bu Pandan
1: rukem.
0: Sing anu niku lho dungane
1: niku.
0: Lho, dungane niku lho uyet-uyet ranti ana bet niku. Lho,
1: kem meluk, Mbah. Rukem, Mbah.
0: Oh, ngoten. Anu siji desa jenenge nggih sam anu nggih. Niku buah sing
1: napa, Mbah?
0: Niku buah rukem niku buah sing mboten.
1: Oh, rukem.
0: Nggih.
1: Rukem.
0: Niku buah sing mboten diremeni tiyang estri Bu rukem niku.
1: Napa Mbah kok mboten remen?
0: Lah gembuk niku.
1: Larane jeti ya, Mbah.
0: Nggih dipijeti gak kok tambah gembuk
1: ngoten lho
0: Bu. Bumbu krecel. Legia kaya gula.
1: Lagi kok timbumbu cek gembu ten atas ya Mbak, cek gembu nge Mbak.
0: Lah nggih niku mangkane buah sing mboten diremeni tiyang estri niku.
1: Oh nggih Mbak, nggih mboten diremeni.
0: Lah nggih nggih
1: Mbak. Leres Mbak.
0: Nggih. Ngono ku Bu Inul ngene, berarti mbae saing aku.
1: Nyaingi Mbak.
0: Nggih.
1: Carane pinten Mbak?
0: Niku anu lek kula niku secukupnya mawon Bu, kadang-kadang
1: oh,
0: nggih menika balik ping kalih mawon pun anu kok mboten balik-balik sateruse Bu senika.
1: Oh ngoten
0: nggih anu nun sewu Bu anu pas niku enten tiang niku tekenan Bu mboten saged melampah niku
1: melampah
0: Bu. Terus kula terapi balik pindho niku sakniki alhamdulillah
1: tambah nemen
0: anu pun kursi roda.
1: Ambar
0: aja mlaku.
1: Kursi roda.
0: Ya Allah, Mbak. Kula nggih ya Allah. Jenengan, lha nyene mau dodol anu, mau dodol pecel kok kongkon pijet. Nika,
1: lombae sing garai.
0: Oh iya ya. Nika pikantuk pambagia saking nika busuk.
1: Sing dinten, Mbak?
0: Kali Yuni si miliki tim nika lho.
1: Oh, nggih matur nuwun wilujeng enjing.
0: Heeh, kula yun kena sugeng enjing.
1: Sarapan, Mbak, sarapan, Mbak.
0: Nggih, sarapan. Monggo Bu, kula derekne. Nggih.
1: Nyuwun lagune, Mbak.
0: Lagune napa, Bu?
1: Blitan Banyuwangi, Mbak.
0: Kadoan. Kadoan.
1: Pasen cita de pundi Mbak, cita ndio.
0: Oh iya ya. Ya anu nika sing
1: kersane semerep niku lho Mbak, alas kumitir Mbak.
0: Oh, mekaten ninje wonten Banyuwangi Bu.
1: Nggih, Blitar Banyuwangi. Nggih
0: Bu.
1: Wonten Banyuwangi Pacitan, terus anu Ponorogo Batu wonten Mbak.
0: Nggih, anu Singosari. Singosari Pandan wonten.
1: Niku angkote putih, Mbak.
0: Nggih angkote putih. Lho niki lagu napa jarak? Duka. Nggih.
1: Panu Mbak Blitar Banyuwangi, Mbak.
0: Nggih, kagem sinten menika?
1: Nggih, Mbak, badhe salam nggih, Mbak.
0: Monggo-monggo, Bu.
1: Ngapunten.
0: Nggih,
1: sami. Bu Sri Purnomo, kula seleke Mbah mboten mawi apa teka lho Mbah.
0: Mboten.
1: Bunda Marlena, Bunda Riatin kala wau, Bu Sri Utami, Sri Kati.
0: Nggih.
1: Ibu Aryani.
0: Nggih.
1: Bapak Bambang kala wau.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Eko, Pak Iswoyo, Pak Zuarnoto, Pak Widi, Bu Widi, Mbah, Kang Grandong.
0: Nggih.
1: Budhas Miatun,
0: Budhas Miatun.
1: Nggih. Pak Sari ingkang repot mboten mirengaken, Mbah. Ibu Sati Mbah, saya sarapan, Mbah.
0: Nggih. Anu ben lancar mawon, Bu. Nggih, anu sedaya napa sing dados unek-unek niku lancar. Sari ini kok nggih sakinah mawaddah warahmah.
1: Oh, mugi-mugi, Mbah, nggih, Mbah.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Mugi-mugi tercapai tujuannya, Mbah, nggih.
0: Nek kula mawon, Bu,
1: selamat.
0: Nek kula mawon kok sakinah mun dicemburani, Bu. Padahal mek siji sakinah. Mboten sakinah niku lho, Bu. Sakinah tok niku lho pun dicemburon.
1: Mboten.
0: Lah wong apa maning mawaddah warahmah telu.
1: Sakinah tok cemburu, Mbak.
0: Lah iya, aja maning ngono wae, Mbak.
1: Cemane Pak sama napa sama wae.
0: Lah nggih, sakinah mawaddah.
1: Sakinah tok mun dicemburon, Mbak.
0: Lho wong kula niku lho, wong dadi wong ki lek nang ndi pamit, mung kula pamit.
1: Nggih.
0: Nek kula pamit dateng pantai, nggih ta?
1: Nggih.
0: Lah ngoten mawon dicemburuni. Aku iki padahal ya jujur, kula ten pantai Balai Kambang niku kali anu selfie ngono dicemburani kula. Wis ora dijak kok ngejak selfie barang.
1: Lah kok ora dijak selfie.
0: Oh,
1: kene bener ta, Mbak?
0: Loh, lha kula dicemburani ditambah maneng. Wis ora apa-apa, aku tak selfie iki foto awake dhewe.
1: Tak selfie terus tambah male sinten, Mbak?
0: Terus anu Sopi.
1: Oh. Tapi selfie Sopi.
0: Nggih. Kon tak kongkon anu keranjang kuning dikongkon Sopi, aku.
1: Sekon mboten diganti A lho, Mbak. S.
0: Oh iya iya.
1: Ngarepe S lho, Mbak.
0: Iya, ja. Aduh, ja. Monggo Bu A, anu kok Bu A. Monggo.
1: Kagem nenda, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Sampun, Mbak, kagem sedoyo pamireng, Mbak, ngapunten, Mbak.
0: Inggih, Bu,
1: matur nuwun rekdalipun. Ngapunten ingkang kathah.
0: Inggih, Bu.
1: Mbak temen sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pamireng, kangge wedal jam 8 langkung 17 menit. Dodolan pecel ning warung pecel menika nggih kula ngantos jam 12 lho. Bentane ini kita adang maneng, iki mau ya laris, bungkuse wis akeh. Percaya

0: Banditar Banyuwangi. Wah, jen cocok. Ayo pamundutane Bu Pandan kalau wawu. Lah niki nggih ngoten tasik sareng-sareng kalian bae. Bunda yo sarapan pecel, sarana radio masa depan. Pecel ki pengalaman cerita lucu. Baku. Ini kok nggih anu dipetakaken apa dibungkusne burus miaton. Anu monggo kula derekne niku ampun intip-intip Bu Sri Purnama ning yo kebarengan karo wong sendel-sendelan. Bang Popeye iki senengane kulupane iki kulupan bayem. Monggo kula derekane. Sugeng Injang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Injang sarapan pecel wong urip. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Pinarak Pinarak. Dos pundi pawartosipun? Sehat-sehat toh?
1: Alhamdulillah kula sehat.
0: Amin.
1: Bae nggih ngapun kula. Seger waras, sehat.
0: Nek segere kula nika didungakno tiyang akeh ning warase nika lho Bu. Mung Bu Sri Purnama wae. Nggih, enten bandemen waras wo, gak rame. Oh, jen cocok kok. Wah, anu kahan. Ku.
1: Panjenengan mesti kesupen lho.
0: Oh, nggih kula. Ini
1: kula rantos teng Protelon Kendal Payak,
0: mboten rawuh. Nggih, wah kula niku sakniki mawon pun sakniki mawon.
1: Nggih.
0: Kula
1: rantos saestu nggih, Mbak.
0: Nggih, Bu, anu niku Bu Sri Purnama. Kula
1: tak tak titip salam nggih, Mbak.
0: Monggo kula derekne mboten Al-Fatihah kok, mboten Al-Fatihah. Monggo.
1: Nggih, Kang Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Bu Marlena, Bu Widi sekalian, Pak Bambang, Mbak Titi.
0: Nggih.
1: Sampun. Tak manten kemawon. Lan sedaya pamireng Pro 4 RRI Malang. Sugeng enjing lan sugeng midhangetaken kagem bae. Sampun saras-saras.
0: Nggih.
1: Haten mawon. Semangat.
0: Oh, jenjang.
1: Sugeng makaryo.
0: Matur sembah nuwun, Bu.
1: Nggih,
0: sami-sami, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger waras, nggih. Warasin iku. Ora oleh waras. Ana wong tuwa iki kongon gak waras ae. Ki matur sembah nuwun kok bakso cakno. Wis nek bakso sarapane yo bakso. Dodol buah nggih sarapane buah. Nek dodol roti mbang nggih sarapane roti. Pokoke aja kaya Haji Sofyan. Dodolane maesan mosok sarapane maesan. Cok garai yun. Wong nate kok waras niku 6 wulan, Bu. Rasane nggih sepi. Jembuk. Wong kok ngono nika Bapak Widi monggo kula aturi pinarak. Dadi wong ki ben gemeti.

gemati apa ta surasane. Iki matur sembah nuwun lho derek-derek tasih TikTok wonten kok nggih ngancani bae dateng TikTok gek mirsani semono kok bapak-bapake sing lagi jaga nggih kula aturi gek pinarak mawon ingkang sekeca. Iki wis jam 8:30 lur, kurang sak jam setengah bae iki dodolane bae tuntas. Ayo padha-padha dongakne nggih lho. Laris. Menika spesial terong gendruwo karo Do Makarya mirengke tembang-tembang Jawa sing padha diaturke ning dalem nika rasane adem lho lur. Adem kaya jero kulkas. Nah nika Bumun matur sembah nuwun. Nika Bumun kalian Pak Toh nika nggih selalu setia monitor. Maning Buriatin joget. Dari I Love You Pul tapi karo joget karo wong liya. Iki matur sembah nuwun nika Budini, semoga cepat sehat. Wah nika sinten nika? Oh, Bu Sabar. Wah. Nggih, semangat terus alhamdulillah, nggih cepet sehat sing lagi nandang apa sungkawa ning nanggang lara iki sing ning dalem ning rumah sakit tak dungakno wae cepet ndang-dangan waras. Sing durung sarapan, monggo enggal-enggal sarapan. Nek pun ngonten anu, nek mboten enten jijrisen kok nggih lara lho tanpa swara nika lara, tanpa swara.

0: kula tak lungguh riyen nek ngadek kesuwen varises kula metu kabeh.
1: Kulo sida tuwae kaya ngono lho.
0: Tunggu kok pri saplek bergeguguran iki aku fisiku serap.
1: Geguguran metune kucing apa piye? Oleh.
2: Dremes.

0: wayahe makaryo Cahayu.
1: Iya, Yung.
0: Wis wis.
1: Sembarang wis tak cepak geu. Wiwit nyamian gula bubuk. Wedang sing wis cor-coran wis cuma wis yo.
0: Ya ayo ndang marak. Ning terasi pendopo wae nduk bareng karo Ngesis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wijeng dalu wilujeng minanggihan. Menika katur sadinya para pamidhanget Radio Republik Indonesia Malang Perempat, Suara Budaya Nusantara. Kepara pinanggih malih kalian kula Mak Cangik. Ingkang wonten ing kalenggahan menika kepara lan kepareng nderekaken panjenengan ingkang tansah setya tuhu. Anggenipun midhangetaken giaran Warung Lapis Prapatan ingkang kagiyar lumantar FM 100.3 senadyan to tekan saiki iki yo sik biarpet. Awit yo isih pembenahan. Pamuji kula wonten ing kalenggan lan kalodhangan dalu menika mugi-mugi sadhenga para nupiksa lan nupriksa, pamriksa lan pamirsa ingkang tansah setya tuhu becik lumantar AM FM aplikasi RRI digital soho lumantar giaran langsung TikTok ingkang dalem nika sampun nyawiji. Mugi-mugi panjenengan sami tansah ginanjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Kinalisaken saking sadengar rubeda sarusiku denda cilaka. Bebasan kudanganing simbok. Brambang abang padha nyimpang, brambang putih padha nyingkreh. Pepalang lan pekewu ora enek sing cedhek-cedhek kabeh sarwa gampang gangsar. Amin Allahumma amin. Uga aku tak atur pambagya yung kanggo dulur-dulur. Kepareng ngaturaken Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Rahayu Kang Samya Pinanggih. Iki dulur-dulur wis do nglumpuk. Padha nderekke giaran yo, ana panjenenganipun Mas Inos kang ana Gadang, panjenenganipun Putra Gilang, Mbak Yu Yeni Suhut, iki mau wis pesen gending. Gendinge apa, Nduk? Sarung jagong yo. Jadi yang nulis sarung jagung ini nganggu u sarung jagung. Lagi tulisannya sarung jagong yang. Nah iya apa-apa sih penting awak iki awak dhewe iki nangkep karepe onduk. Ayo. Ana uga Feriski. Iki uga ana Budhe Jembar ya wis. Midhangetke karo gelar kloso. Mbak Titik Widyarstari, ana uga HTP Balap, Mas Rianto, Tandiane kuwi kang midhangetke ana ing giaran langsung dalang mentol. Iki nek panjenenganipun Yusumiatun. Yusumiatun ya, Nduk. Iya, Yung. Isi nambi jagongan do eling-eling apa sing dikandakne mbok anu biyungmu wingi. Iya yung. Aku tansah eling babiye caraning badan iki duwening pangluluh wadak. Iki mau bisa kelakon anggone ngameper hawa nafsu sarwinging salwiring hawa nafsu sarta nglakoni budi rila legawa nrimo temen bener susila lan utama. Apa dening anyipto ajal kang antuk yo. Heeh, Nduk. Mamula sing diarani dek wingi iki jasad mbaning budi, budi mbaning nafsu, nafsu ki mbaning karsa. Karsa iki mbaning sukma, sukma iku mbaning raga, rasa. Dening rasa iki mbaning cipta. Wong dening cipta kuwi mbaning kawasa, Nduk. Kawasa iki mbaning wisesa. Sakjane ngono kabeh iki mau ya kuwi pinangka tata carane ngawaki dhewe anggone ngendhaleni kauripan nduk dening pangandhelaning pauripan iki ya si urip kuwi dhewe.
Mula kang ngarep ki mau diarani jasad, jasad iki blegere ngawak ing dhewe. Dening blegere ngawak ing dhewe kang wujud badan kasar ana mripat, ana irung, enek tutuk, enek kuping, enek janggut, enek rambut, enek gulu, enek pundak, enek tangan, enek dada, enek weteng, enek udel. Dur enek pupu. Enek kentol, enek delamaan sikil. Kebanteren yung. Banteren piye to? Iya masa tekan saka weteng langsung pupu. Nah sing bab kuwi diangen-angen wah induk ora usah dikandhake. Kabeh iki jane wis do ngerti ya. Iya. Nanggone awak ing dhewe pasinaon ki mau saiki diperang siji-siji, dipritili siji-siji nduk. Ning dilungguing jasad embaning budi. Jasad iki wis ngarani ngarani ya blegere ngawake dhewe dening budi iki. Kena dikarepke ya kuwi wujuding kelakuan. Wujuding tumindak kang sanyata. Becik kuwi perbuatan kang salah utawa kang bener. Becik kuwi perbuatan kang apik utawa kang ngolo kabeh iki awak ing dhewe kanggonan. Ning sakabeh kuwi mau gumantung lan gumatok marang tata carane awak ing dhewe anggoning ambudidaya. Amarga awak ing dhewe iki wis duweni lan diparingi tegesing rasa rumangsa lan pangrasa. Awak ing dhewe iki duwe tata cara empan mawa papan. Awak ing dhewe iki uga digawani sing diarani mulat sarira ngrasa wani nduk. Mulat iku tegesing mawas. Mengenal dan mengetahui. Sarira iki tegesing diri. Tegesing awak ing dhewe iki rumpan iki nggawa papan. Krana weruh diri pribadine. Mamula ning undagining basa iki wis ana piye carane awak ing dhewe ngomong sakonco marang sing rada sepuh lan sing anem iki ana caing dhewe-dhewe, sing cedhek lawan sing ado ya ana caing dhewe-dhewe nduk. Apa maneh marang sing sepuh? Awak ing dhewe iki wis digawani sing jenenge tata krama lan tata susila nduk. Piye ning kudu awak ing dhewe mapak-mapak ki awak? Awak iki ya jasad iki ya yung. Mula iki pambudine awak ing dhewe. Iki ditempleke ning jasad. Unen-unene jasad iki embaning budi. Emban iki papane mripat ing ali-ali kuwi lho, Nduk. Ning ali-ali kena diarani emban. Dadi ning kono iki api elek ing emban kuwi mau gumantung saka pambudine, Nduk. Amarga jejere uripe awake dhewe iki kang ngendhaleni. Ngono ya, Yung. Kuwi kang diarani jasad embaning budi. Lagi matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Mas Cahyo Farel kang enek pakis. Enek iku user 7569 sekian sekian. Kang wis uga paring bebungan, Nduk. Bebungae wujud apa? Bebungae wujud tep-tep layar kuwi, Nduk. Mayan, Nduk, kena nggo sang muleh. Ngono ya, Yung. Nah ning kene iki mau awake dhewe sing paling ngarep, sing paling depan dan bisa dirasakan oleh sesama adalah pergerakan jasad. Mulai ngobahi lambe sambang liriking mripat, kempas kempusing irung, lan tiping anggoning kuping angrungu, tolah toleng jonggo utawa gulu, lan nornane. Semono uga penggawean lambean pangatening tangan. Nduding gegem lan ronone kabeh iki nek cak-cakaning dhewe-dhewe nduk. Iya, Yung. Lha
ning nang jering cacak yak-yakan kuwi carane ngawe. Wae ngawe maringi karo ngawe kate ngejak gelut barang iki ya enek nduk bedane. Ngono yo, Mak. Sambang lirik ing mripat curiga karo kate ndawahke utawa ngurupke genine asmara. Iki ya enek carane. Pandeng-pandengan duduhke kewanen lan wibawa iki ya enek carane. Kepiye kabeh iki mau empan iki mawa papan. Tumindak ing awak ing dhewe saka prilaku ning raga iki mau. Nek cara basa Indonesia iki tidak menyinggung perasaan orang lain, nduk. Kabeh iki gumantung tiba pernah. Kaya mengguno ya yung. Rasa banjure bab budi embani nafsu yung. Budi mbani nafsu ki mau pambudi ning iki mau kaprabawan saka hawane nafsu nduk saka andrenge nafsu. Nafsu iki lek tanpa hawa dudu hawa nafsu ya. Nafsu iki tembunge naf, naf iki jiwa. Dening prilaku ning awak ing dhewe gumantung marang sing dijiwai nduk utawa sing dadi jiwane awak ing dhewe. Mula yen ana unen-unen Jawa iki ana tembung jiwa Jawa jinarwi. Jiwa iki sing arani Jawa iki ngerti jinarwi dinyatakne dadi sing dadi jiwaning wong Jawa iki kanyatan kang sunyata. Tegese aja nganti nglarani yen awake dhewe iki sik nggih mbala sarara aja jiwit, aja rerasanan. Kaya mengkono. Oh dadi ngono lek tata cara ning agama munggo agama Islam sing dijiwai iki ya. Sifat wajibing Rasulullah ya yung sidik amanah tablik fatonah betul. Munggo tata cara Kristen sing dijiwai iki prilaku ning Yesus Kristus kang dadi daya uripe apa kaya ngono yung. Heeh. Semono uga kanggo dulur-dulurku Buddha sing dijiwai iki ya kabudan. Saya-saya ing jamaning kasidatan utawa Sidarta Gotama lan sak teruse ya yo nganduk pancen ya kaya mengkono. Wah iki enek kabar. Sedulure dhewe kang ana gadang jarine renek umur wis jantenan. Derek Bela Sungkawa. Muka pinaringan jembar kubure padang dalane diaku umat gustine di ngapura gustan dosane yondo amin. Amin amin ya robbal alamin awak ing dhewe ora duwe apa-apa tan lianing donga ya yung. Balik marang undraning parumbukan yo. Dadi budi embaning nafsu ki mau sing dadi pambudine awak ing dhewe iki kaprabawan saka dayaning kang dadi naf utawa jiwane awake ing dhewe ya yo. Mamula awake dhewe iki wujuding pencitra. Duduk pencitraan yo awake dhewe pencitra. Awake dhewe dadi pangilon utawa cermin. Sing kudune mantulake apa yang sedang bercermin. Ono nduk. Monggo dicetakne yo yo. Mengko dicetakke nduk. Iki enek sing ngersake gending. Iki kanggo dulure dhewe coben glothak. Mbak Yeni Suhud sarung jagung dados.

0: Rejang Dalugi menika kagem panjenenganipun Mas Sastro. Ingkang wonten Jalan Setia Budi Medan nderek nyimak.
1: Waduh banget.
0: Maan lho. Matur nuwun dulur-dulur Medan sedaya. Enek uga Libralia.

0: inggih nika matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Bapa Sastra. Ngunjuk teh jahe kadose radi serak suwantene.
1: Iya, Yung, wis pirang-piranganing dina iki. Orang dina sajaning wulan. Awaing dhewe ginanjar serak mergo melek bengi terus, Yung.
0: Ya ora apa-apa, Nduk. Pancen yo patang wulan iki awaing dhewe iki muput. Anggone ngetepi lakune ngresik diri, Nduk. Nyatake gegayuhan. Muga kaijabah dening Gusti Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Kangge matur nuwun sanget wigatosen nika Bapa Sastra. Matur nuwun kagem panjenenganipun Mas Farel. Nek sehat niki sik sehat ning warase ora Mas Farel.
1: Ene uga Mas Yudo, Pak Purwo, Krisnanto. Kangen mulai solo tiga, 24 tahun nanek Bali.
0: Bali.
1: Bali lalat dan Bali kono luyung.
0: Wayos muka-muka. Kanti midanget ke Radio Republik Indonesia Pro 4 RRI Malang. Iki tadi srono anggo nih nambaning rasa kangen. Khususnya kanggo Mas Yudo Purwo Krisnanto. Kangen lalat dan Solo tiga konon, Duk.
1: Iya, Yung.
0: Kene uga Mas Rimai. Mek omong urip.
1: Ya wis kadang urip, kadang ora, Yung. Gumantung kahanan. Iki panjenengane tas kundur saka anggone megawe. Muga-muga tekaning awake dhewe bisa dadi rawang anggone Mas Rifai nginggar-nginggar sarira ya Yung. Iki maung bang bar midhangetke ya kuwi lelagon srepek tukak tungkaan kang dibacutke paranan Durma lan Mas Kumambang uga gending garap mate aji. Iki nate digawe jaman wis rada suwe ya Yung.
0: Nalika ning awake dhewe nyangi ana ing dadap rejo karo ning Saptarengga ya Nduk.
1: Iya Yung. Bacutke bab apa kang dadi undraning parembugan sinambi ngiring lagune Mas Yudha Purwa anggone arep bali ning kandange
0: kaya dodo ae yen wis sore kebo iwen anane padha bali ning kandange dhewe-dhewe ngono kae
1: iki tembung guyonan wae Yung kanggo ngregengke kahanan lan suasana ana ing papan palengganing Mas Yudha Yung.
0: So kang enek Medan.
1: Enek Medan.
0: Terus sing enek Kuala Lumpur, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Ora lali dulur-dulur kang enek Plembang, bumi Plembang,
1: Palembang saiki.
0: Oh, saiki. Wilujeng rawuh, wilujeng dalugi kagem panjenenganipun Cak Yono. Sehat terus. Ana uga panjenenganipun Pak Mulya Agristur. Iki yo katembe nyawiji, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Dibacutke lon-lonan, Nduk, mau tekan ndi?
1: Yen ora kleru mau iki tekan budi kuwi mbane nafsu, Yung. Tegesing pambudining. Iki gumantung saka andrenging lan kaprabawan saka apa kang dijiwai kang dadi nafsune Yung. Kira-kira sing tak tangkep kaya mengkono ah.
0: Amarga tak nafsu ki yen tanpa hawa ki bisa diolah, Nduk. Contone kaya nafsu mutmainah kang jurungi marang kebecikan iki anggone nglaku kebecikan iku ora saka andrenging hawa nafsu. Ora mburu ing pangalembono, kabeh linakonan kanthi tulus ikhlas kanthi linambaraning pangibadah, Nduk.
1: kaya mengguno yung.
0: Semono uga amarah. Iki ora dadi angkara murka. Nanging keporo amarah iki dadi doyoning semangat kang makantar-kantar anggone awak ing dhewe arep ngayahi ya kuwi darmaning urip, nduk. Uruping geni kang awujud amarah kang tanpa teges mapaning nafsu kang tanpa hawa. Iki bisa dadi pepajar, nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Mula ning pon apa sing berhubungan dengan semangat iki simbole mesti obor, nduk. Jadi api yang dikelola sedemikian rupa, amarah yang dikelola menjadi sebentuk semangat kuwi mau, nduk. Semono uga laku ning supiah kang karep marang kaendahan. Iki dudu kaendahan ning Mas Pitis Raja Brana. Dudu kaendahan ning yen lanang ulap marang budi seksi wajah ayu. Nanging kaendahan ning prilaku anggone ngecake prilaku iki kabeh karep ben disengsemi lan disenengi dening titah-titahing Gusti kang sumebar warati nang sakupenging dhewe, nduk.
1: Ngono ya, Yung. Ora awake dhewe mburu kaendahan, ning awake dhewe kudu ndodono kaendahan ning awake dhewe anggone reksaraga iki ya, Yung. Urip empan kuwi nggawa papan-papaning ya tiba ning empan lungguh ing tepa sulira. Mulat sarira heng rasa wani mau ya, Yung. Anakku jan pinter tenan wingi iki.
0: Semono uga nalikane ngendhaleni kang diarani ngalu amah. Kang tegesing panedha apa-apa kudu diulu. Neng kono kuwi mau yen iso dikelola awake dhewe menjadi pribadi yang bisa menerima segenap kenyataan. Menerima segenap pestining Gusti kanthi andenging syukur. Nalikane ginanjar penak ya ora dadi sombonge. Nalikane digenjar koso ya ora kokean sambat sebut, nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Sakabeh kudu dikelola kuwi mau. Amarga ning kene jejering budi ku dadi mbaning nafsu, nduk.
1: Lah terus nafsu dhewe mbaning apa, Yung?
0: Nafsu dhewe iki mbaning karsa utawa karep. Dadi nafsu iki tuwuh dadi hawa utawa daya utawa bojroning kekuatan iki krana awake dhewe duwe karep. Karep mangan nafsu ning jenenge luwe, karep turu nafsu ning jenenge ngantuk, karep muring-muring nafsu ning jenenge ngabyuk. Lan nornane, nduk. Dadi sing ditata iki kudu kareping dhisik. Awak ing dhewe kudu menyadari bahwa enek karep iki karepe ngalah duduk karepe awak ing dhewe. Umpama dibasakne aku, karep iki dadi aku, karping aku utawa karepku kang ditulis huruf gedhe duduk karepku kang kune ditulis huruf cilik, nduk.
1: Dadi mengembangun kesadaran bahwa sesungguhnya kehendak utawa karep utawa karsa iki duduk kareping dhewe ya, Yung.
0: Mula nek awake dhewe cilik biyen iki dolen njaluk apa iki mesti dilokne. Warek kok kareping dhewe. Nah, iku pratandani yen kareping dhewe iki sakjane kebak ing andrenging nafsu kuwi mau. Mamulane ngene iki ditegesi, nduk.
1: Ditegesi sing piye, Yung?
0: Ditegesi sejatine yen karsa iki kuwi embaning suksma. Lan ngene iki awake dhewe guru sinau balik marang salah sijining pasinaon kang wis disauni sejatine sukma utawa roh ki mau sadurunge dilebokke utawa basane ditiupkan kepada jasad ning ngono iki enek sumpah hira ingsun pangeranmu. Nah kaya ngono.
1: Lah ning kene iki suksma iki manembah manut marang kareping pangeran, mamula karep iki mau dadi embaning suksma, dening suksma iki nyedhak ing kepangeran ditesesi suksma iki embaning rasa kuwi mau. Kaya mengguno ya yo. Dadi cara manajemen laku iki bener-bener ketata piye carane ngawak ing dhewe iki nggawa raga marang cak-cak ning urip utawa cak-cakan karepe urip ing sakjroning kauripan iki ya yung bener lho. Amarga yen diunggahke meneh rasa iki mbaning cipta, lah iki saka pangangen-angen lho. Pangangen-angen iki sing piye? Yen awake dhewe sajroning urip iki tansah ngenangen ananing Gusti, saben urip iki saben laku iki angen-angen sipating Gusti, asmaning Gusti, sampe tumeka afaling Gusti. Lah iki mesti kaprabawan lho, apa sing diarani ing ciptaning awake dhewe mergo dadi daya. Amarga cipta kang sejati nyatane ana ing utek nalikaning mikir Gusti. Seluruh file-file utak kita iki menginak gusti-gusti-gusti kesadaran manembah, sehingga sarap-sarap ini pun juga kuwi apa lek ngarani ana dayaning Gusti. Oh tangan kate nyolong eling, oh ati duwe krenteng ngene eling, amarga uteke iki wis mikir siji narana liya awake dhewe urip iki mung krana Gusti.
2: Yung, sadurunge lali.
1: Heeh.
2: Iki panjenengane Mas Astro ngersake Setya Tuhu kang mawiyet bawa. Terus panjenengane pokoke wong iki ngaturke salam. Waalaikumsalam.
1: Sehat terus Mak Cange, alhamdulillah donga ingkang sami sumarambah dumateng panjenengan. Iki yo enek dulurin dhewe kang ngen saka Blora saka Cepu nduk. Abah Ruslan iki wis nyawiji. Ana uga Mas Hilas. Iki dong lumpuk kabeh nduk bengi iki padha tenguk. Ndereki awake dhewe matur nuwun sanget. Ana uga Mbak Giska. Mulya Agistor mau ya isih ana Mas Kudu. Iki jangkep ana uga dulur-dulur liyane. Kang ora kena sebut siji-siji. Heeh, tulisane banter banget kok, Nduk.
2: Iki panjenengane Abah Ruslan ngesake sinom parijoto. Bacut, Yung. Yen rasa iki mbaning cipta, lanjur cipta iki mbaning apa?
1: Cipta iki mbaning kawasa, Nduk. Kekuatan, kekuasaan menyadari bahwa kita hidup di dalam kekuasaan. Lagi kok diatur ning kok nduk lon-lonen. Gendinge iki ya akeh sing nyuwun karo golekke gendinge Mas Astro kang ngersake Setya Tunggu kang mawi bawa. Iki mau enek kang ngersake Tresno Ngrembaka. Jeng Sulas. Salam kanggo Yu Cempluk kang ana ing ereng-erenge Gunung Kawi.
2: Iya, Yung. Diaturke gendinge. Mbak Sulis kon marak ing ngarep.
1: Monggo Mbak Sulis ngaturke tembang Tresno Ngrembaka.

0: iki sing duwe rong kelompok protes, Nduk.
1: Weke dhewe wek kuwi kelompok Darsono.
0: Lah sing protes
1: kelompok Watu, Yung.
0: Iki Mbak Eva iki video klip iki ning dalan kenangan Nduk awake dhewe nalika si neng Demangan biyen
1: ngidul neng Tugu Trisula yo yo
0: nalika neng awake dhewe ajar mayang dok

0: matur nuwun sanget lho menika kagem panjenenganipun Mas Juragan Valen.
1: Ature piye, Yung?
0: Ature jan gayeng tenan iki Mak Cangik. Gayeng meneh nek di sambil nyeruput kopi yo.

0: Iki ana cipta mbaning kuwasa dadi kesadaran yen awake dhewe iki di dalam kekuasaan kuwi mau, kesadarane sing dilebokne ning jining cipta kuwi mau. Sejatine yen awake dhewe sadar di bawah kekuasaan, cetaning apa sing dilakoni awake dhewe iki ming sarwa winates ya yo. Lah ning kene iki bacuting kawasa mbaning wisesa, nduk. Kawasa mbaning wisesa. Sakabeh iki mau wong jat ana ing undraning ming siji ya wisaning wisisaning Gusti kang akarya luka, ning kabeh wisisaning Gusti kang akarya luka dipasrahke awake ing dhewe. Mula ing aksara Jawa iki cetha banget. Tegese dipasrahne awake ing dhewe iki dudu awake ing dhewe iki duweni kuwasa kaya Gusti ning dikuwati wisesane diwekne awake ing dhewe amarga awake ing dhewe iki duta utawa utusaning Gusti. Kacetha ning tulisan utawa aksara Jawa ya kuwi ana caraka ana utusan, utusane dudu sapa-apa, dudu sapa-sapa ya si urip iki mau. Kang diutus kanggo ngendhaleni lan nguripi wujuding jasad. Ngurumat ngawut wujuding jagat lho. Wah tekan semono ya yo. Mamula yen wis ngono iki kudu Dhatasawala aja nganti awake dhewe iki berkhianat, apalagi berkhianat pada pengakuan. Awake dhewe iki tugas sing ngakoni, aja pisan-pisan ngaku aku lho. Bot sanggane kowe. Kaya mengguno awak dhewe mengkon ngakoni anane aku ojo sepisan-pisan ngaku aku. Kala mangsane awak dhewe ora sadar kok, Nduk. Rumangsa yen kabeh iki kagungane apa sing didhep kok duweke didakusi. Ning nyatane awak dhewe iki sing nemplek ngendhalekno ketip wae ora iso. Seprana nganti seprene aku gurung tau nemu. Sakjroning 3 menit sapa sing bisa ngitung ketipe, Nduk? Sak durunge 3 menit sapa sing bisa ngitung mlebu metu ning ambegan wae ora bisa. Apa meneh nganti ngrungokke lan ngitung getering gendang telinga, munggah mudhuning ilat nalika awake dhewe ngomong, Nduk. Kaya mengkono dadi menungsa iki sombong. Apa meneh kalau mangsane iki tau kuliah ning kono-kono wah kaya gumedhe, ning nyatane ya yang ngono kae, Nduk. Sakabeh iku mung gumantung karo nyatane nganggone laku kok, Nduk. Penuh tanggung jawab apa ndak dadi kepala iki dadi kepala sing genah. Dadi kepala iki momong dudu mung tutrang parentah, Nduk. Lah semono uga awake ing dhewe kang dadi kawula iki lakune iki ya manut. Aku sing jujur. Sing penting tugas sing awake dhewe iki ora ana sing keteliweng, Nduk. Kaya mengguno ya yung. Lah iki dadi paugraning tenan awake dhewe. Amarga awake dhewe iki ya kuwi mau ana ing sak ngisoring kuwasa lan wisesa, Nduk. Mamula ning kene iki kena banget dadi paugeran. Yen wis kaya ngono aku ameper saliring budi lan hawa nafsu iki siji. Kudu nglakoni budi lila ikhlas. Legowo. Amarga akeh wong sing ngomong rila utawa ikhlas ning ora legowo, Nduk. Nandane awake dhewe oleh pacoban ya sak karepmu, tak ikhlas niae ben yang cukul paukumane lah ngono ku jenenge sing lila ora legowo, Nduk. Kaya mengguno ya yo. Sabanjure ngawake dhewe kudu dadi titah sing nrimo, tandaning nrimo iki tansah bersyukur. Tegese sing nrimo iki ora nrimo penake tok terus maroleh sukul banter, bareng nrimo sing elek sambetan. Nrimo iku sing apik, sing elek ya diterima, sing kepenak lan rekoso ya diterima, kanthi andreging rasa syukur, syukur tafakur, Nduk. Kaya ngono yo. Sabanjure ngawake dhewe iki temen tumemen mesti tinemu. Ukuraning tumemen iki mung temen marang awake dhewe, wani jujur marang atining dhewe. Antaraning ati karo lati kudu sak pakarti. awak yang dhewe ora jejer wong munafik lho dadine.
1: Kaya mengguno ya Yung.
0: Terus mana aku sing bener, duduk bener gugu benering dhewe. Duduk uga gugu benering kancane. Duduk uga mungkin bener munggu ing liyan. Neng bener kang dikarepi ki bener munggu gustine. Amarga yen wis ngugemi utawa bisa ngoceki bener munggu ing gustine, iki bakal kasil benering awak ing dhewe. Kepara benering awak ing dhewe dadi daya benering kancane yen liyane lho. Sabanjuring awak ing dhewe kudu ngugemi tata susila, tata krama. Gelem ngajeni senadyan awak ing dhewe kala mangsane ora diregani lho.
1: Ngono ya Yung.
0: Haah. Lan salajuning awak ing dhewe iki kudu bisa laku utama. Tegese wis bisa milih ngendi kang diutamake, kang ngendi sing kudu dikesampingke, nduk.
1: Wah, kaya ngono ya, Yung. Dumadine nglaku kang kecekel weruh emban-embananing mau. Berarti asile iki mau laku kang kaya mengkono kuwi.
0: Ha, nduk, diomongi kok bocah iki.

0: Dok.
1: Iya, Yung.
0: Ndung kaping paripurnaning gatin, Dok, apa kang dadi punderaning rembugan wis kegaduk kabeh. Ya muga-muga wae iki kowe bisa nyandak lan bisa ngerti apa kang diaturke biyungmu mangkumu ya, Dok.
1: Iya, Yung. Sakabeh wis tak eling-eling. Ora mung tak eling-eling tok ya ana sing tak tulis, Yung. Dak suwun aja kendhat anggene ndungakno anakmu wedok iki. Ngure bisa nyatake utawa yen basa gampange mengaplikasikan apa sing dadi pituturing biyung kang wis tak tangkep dadi pangerten, Yung.
0: Heeh, Dok. Bisa durung ngewek dhewe pamit ya ngaturke gunging panuwun kang tanpa upami kanggo dulur-dulur kang tansah nderekake giaran liwat pirang-pirang media, Nduk. Ana ing saka TikTok, ana FM 105,3, ana uga saka pemancar FM, ana uga sing saka aplikasi RRI digital. Awake dhewe wong bisa matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosane. Uga nyuwun diagung pangaksama yen ana sisip sembiring ngatur ya, Nduk.
1: Iya, Yung. Ora lali apa kang dikandhake iki mau babar pisan awake dhewe ora niat lan duweni angkah nguroning sok sapa. Iki mung diba warembukanku karo panjenengan ya, Mak.
0: Iya, Nduk. Awake dhewe ayo pamit lan muga-muga sakabeh iki manggih bejo bagya mulya ya, Nduk. Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti. Hayu rayu kang samuya pinanggih. Pungkase ngatur ijtina siratal mustaqim bilai taufik walidayah. Warido walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Rahayu rayu kang samuya pinanggih. Wayahing budalan, Dok.

0: ambune ana sego goreng. Mah. Mateni wong wetengku dadi lesu. Anakmu wedok kok ngono iku piye, masyaallah. Ngapurane yo ngger. Aku njaluk pangapura. Mergo seko ambune sego goreng. Ambune ngene kok, Cak. Romo kia dengeran. Nggih. Panjenipun ngacarani putra panjenengan. Nggih, Roro Yono. Atur sekarang dumateng para murid pun teling panti ngerang. Limit saking kamas kula jati. Anggenipun ngacarani kanthi suposito. Trap silo ugi boten ninggal toto keramik. Giliranipun kamas Sokrojoyo ugi ngajin. Dumawa Yai Sunan Muria dipun candhak irone siangkut. Malih dumawa kirinipun gento menika nggih nggih. Sareng dumawa giliran kula. Napa pun lumrahe kula niki dipun aturi jekar kalian Roro pun sapatakenan.
1: Menawa wedi kowe nggih. Wong kasare ngono kok.
0: Dados panjenengan gawe penganggep menawi Roro Yono ajih kalian kula.
1: Menawa
0: menapa menapa. Sinaosok ados ngaten ati kula mboten lara.
1: Alhamdulillah.
0: Jalaran kula murid panjenengan. Sami kemawon Roro Yono sedherek kalian kula.
1: Bagus.
0: Disandamel. Lek kula dadi murid wonten panti ngerang niku jane siji gawe loro gawe.
1: Tegese
0: siji kula kepengin golek kepinteran, loro kula kepengin golek bojo.
1: Terus
0: menawi wonten kepareng panjenengan Roro Yono dinten menika

0: randar-randar ngendukur aturira wiwit ngantingo lereking ucap sriramu ngelamar Roro Yono.
1: Nggih, nggih.
0: Matur nuwun. Nanging jejere wong tuwa aku durung bisa paring pawangsulan dina iki.
2: Rama Guru, menawi panjenengan dereng saged amangsuli aturipun Yai Patakwara, menapa kepareng kula ingkang mangsuli aturipun Yai Patakwara?
0: Tak keparengake.
2: Nuwun pangestu. Yai Patakwara, pripun? Betenan kepingin mundut garwa Yai Rarayana.
1: Lahir batin.
2: Kowe kepingin wangsulan.
1: Nggih.
2: Ento kepingin wangsulan,

0: dadi kaya ngene. Kula jati
1: kados
0: kuwi. Weruh kaya ngono kok jegidek wae to kowe iki sing kapan natuwa. Ono kirim pipih. Iki sah ngadongani to delut.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah kono kono nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: 맨 나갔던 니 생나간 니 생각아. 아유,
1: 야, 이쪽 그렇지.
2: 악당 부르자디.
1: 유기미동안 띠뽀드 투민다. 뿐딱 시락 사카르베디.
2: 번진한 브릭섭이야, 아마르 샤땡 뿜인다 이분 바빠만 잉구랑 듣고 뭐든 떡도 바빠라 비싼 작산의 무예 안가시군 구루
1: 내신아 장도 루포 뿜인다 야이 바빠라 우라고용은 윈줄 자라 닝건무 일악게 라완 뿜인다
0: 시랑마스 꾸로차티 ampun mang pisah nek sampean kepen ngertos batangnya dipati kujung kuro
2: cukup aja celangat, celangat. Yang itu orang no kakang puluh jati. Seorang no, nyawot mempel.
0: Iya!
1: Sare. Sing bodo sare. Ya ini coklo joyo.
2: Loh.
1: Pada warna.
2: Tikut.
1: Yang itu nganti kowe itu minta sakarku dewi. Kowe podo bentak sirah. Mongko engan lan kowe lan kowe iki podo-podo sedulur tunggal wirita seswo oning panti ngerang lho yen to nganti kowe mindak nganti bentak sirah podo wae kowe iki bakal ngorek-ngorek marang asmaning bapa Sunan Ngerang
2: mesti nggih mriko semarai
1: kajaba saka kowe iki mbok yo ngelingi yen to kowe-kowe kabeh iki salah sawijining pengayoman ini bupati kowe iki pinongko keblating kawulamu ana mandalika semono go kowe wis ana sawijine pengayoman pinongko keblating kawulamu ing tunjung pura lho yen to nganti padha bentak sirah tumindakmu jur kepiye nganti dingerteni kabeh para kawulamu sisan dengongko loro apa sira kabeh iki wis lali marang sabdo dawuh pangandikaning bapa Sunan Ngerang kuwi wis kaleca yen to kowe iki wong Islam kuwi wong Islam mongko jeneng wong Islam iki kudune rukun ora kena bentak sirah kudu bisa maksimamadan
2: nggih menawi kula lekat nyuwun pangapunten.
1: Nah, mula kanthi yen kowe isih gelem ngakoni yen kula jati iki sebelum tuwa tunggal wirita
2: nggih
1: kula candhetem tekan semene wae nggon padha cecungra padha-padha
2: pripun
1: sira kudu gawe kabar ora ngatepaken mondo
2: nggih

0: dosa kowe le. Obong-obong dosa kowe.
1: Kowe iki yo marahi plesetno ilaku ae.
0: Lah
1: ngono kuwi aku ki ngandake mbok takoki jaman biyen mergo saiki wis dadi santri yo wis ora. Ngono kok malah kelepat dhek nyolong sekoyo diparai ae.
0: Aku lak kondole. Jadi kalau aku karo kowe jeno maling, ku nek seneng cari tok wong tuane kok ranto.
1: Ya dicolong.
0: Lho kono kok malah nyolong iki.
1: Alas mbok wis ben-ben.
0: Urusane dhewe,
1: urusane dhewe. Sing penting

0: Eh, aja demek, aja demek.
1: Sampun kado kok Romo niki lho mekakok mungkin ndak miber.
0: Ora kena santri lanang karo santri wadon padha
1: demek. Wis sing ngono nanti. Ah iya iya, nanti semoga lari kok.
0: Padha bengak kok iki ana apa bujuan. Eh.

0: piye yen ora koyo ngene longgo lakon aku cedhak karo kowe mulai ngene aku njaluk belaing atimu gelem kowe dadi bojoku tak jengake ngalukur tak lenggahke gambar kapramis pareno ning kaki paten Mandalika rono yo
1: Kakang Padahara
0: piye
1: ning emane aku ora gelem dadi bojone sampean kok Kakang
0: kok ora gelem
1: mergo aku ora seneng karo sampean Kakang Padahara
0: ora seneng aku duwe panyokro bawa witing tresno jalaran soko kulino kalamun kowe saben dino kok kulinake cedak karo aku tak kira bakal tuwuh rasa tresnanku marang aku loro yo
1: bisa kandha sing kaya ngono mergo sampean di rasa seneng karo aku
0: iya wae
1: itu sing tak rasake kadang kita to kulinake cedak karo
0: teman temen kowe prawan wis dewasa belum

0: yen kowe ora nampa katresnanku padha karo kowe juwing-juwing atiku bengkake dadaku Roro. Monggo aku wis tau sumpah yen aku ora kelakon duwe bojo Roro luntak entengake pati. Mula ngene gelem kowe dadi bojone Pak Warak.
1: Aku ora bisa, aku ora sago, Kakang.
0: Mumpung aku isih sabar yen aku nesu apa kelakon kowe tak rodo paripeksa ning papan kene Roro.
1: Sip Kakang, ki mono tak sinisto Kakang.
0: Pilihan siji antarane gelem apa ora?
1: Aku mau Kakang.
0: Piye? Ora gelem kowe wong wadon riki candhak.

0: lah tak kalau pun cukup semene wae nggon musi nawu.
1: Nggih.
0: Ternyata nopo kowe ora krungu kabar.
2: Enter nopo niku?
0: Mbak Yumu Roro Yono kira ilang soko ing dalem taman ngerang.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Nggih. Lajeng.
0: Kuwi ana sing nyolong.
1: Sinten iki?
0: Ora ora. Ora. Mergo lunga saka karepe dhewe nanging dicolong dening liyang.
2: Kaya ngeten kok tesik enten maling mawon.
0: Lah sing marahe ya ngerang kuwi ana malinge.
2: Sinten iki?
0: Lah kuwi sak karone kuwi.
2: Masyaallah sik aran iki lan iku maling.
0: Ya aku percaya yen mung maling kuwi mung jenengmu.
1: Nggih.
0: Kanggo eling-eling aja nganti kowe ngambali tumindak maling meneh.
1: Mboten apa-apa.
0: Ilangi Royono sing nyolong ora liya Dipati Mandalika Patak Larang. Nganti ndadekake bingung Romo Agungrang. Kupundune Romo Agungrang kuwi paring sayembara. Marang sapa kang bisa mundurake Royono kanthi slamet ana ing Pantingrang. Ing kono bakal diwene ganjaran kang luwat. Mula saka kuwi, aku njaluk tulung lawan kuwi. Jan aku nyaguhi mupu sayembarane Romo Ngerang, nanging aku ora kuwowo tanding kelawan Dipati Pandhakwara. Apa sekirane kowe sakarone saguh mupu sayembarane Romo Ngerang?
3: Kanjeng Sunan Muria, reneng kula kalian dulur kula maling kendhene menika ngrumaos dados murid ing rang. Luwih-luwih wedal menika nembe kemawon kesusahan icalipun Kang Mbok Rorayana. Kula lan dulur kula maling ngendiri saguh mupu sayembaranipun Rama Adinda.
0: Kowe piye iki?
2: Kula manut sedulur kula niki. Pokoke dosa neraka kula manut dulur kula niki.
1: Nggih.
0: Wong kuwi kudune duwe adik-adik dhewe. Hah? Aja mung tiru-tiru utawa manut.
2: Nah, wae aja tiru-tiru.
1: Kuwi.
2: Aku lu sadar kok yen lu sadar. Ketolak.
1: Lajeng.
0: Yen kok ngono, agek-agek itu mapak ora ing mondhiko pesake Mbak Yumrorayono tinggal turu ngono.
2: Pangestenipun nggih.
0: Yen wonten tak sirang kok ngajeng. Matur nuwun.

0: engko dadine tukaran kok ora ngono ki ra mbok pikir sik.
1: Carane diatur. Aja nganti blut karo Gusti.
0: Tak tak parah. Terus
1: ya wis ayo rono ngojak
0: ngono.

iki lek ku maling kangelan dimalingi bajingan. Pinter lembok uang bento ya. Aku dirimu supaya aku alus ngalembono karo Rara Yana sing siji nggo mlayu rono bangsat iki. Hei, ngene iki, mati kowe.

0: kula jawil sandangane tok. Are tak tak jak lunga malah sampean rungkang rangkul. Nek ora mukrime iku dosa. Kok iso
1: malah wong dumuk ngene wae kok.
0: Alah aja dumuk-dumuk ngene iki mau wis bar wudu malah.
1: Kok untune.
0: Wis lak konangan. Mun takutke mlaku mau kula niki anggere cedak weruh wong edok arep nyenggol ngeten mboten wani. Kesel
1: kok
0: kendiri. Kesel nggih, kesel mlaku ditekat. Sa benang teko ngerang nyenggol malah ora mukrime dosa.
1: Ana mlaku ki telane eleng-eleng dituntun
0: aku. Ya, ya batal nek aku. Enggak, gaman kok. Eh, arep ning ndi? Bangsat iki. Sabar ndoro apa tak lara.
2: Sabar piye? Roro yo nek ku nyolong isih mbok colong neh.
0: Innallaha ma'a sabirin.
2: Ora birin-birinan. Wah, semane iki.
0: Wah, ya ya.
2: Apik kelakuan.
0: Kok apik mrene?
2: Nganti aku nyolong Roro yo nek iki mergo cocotem. Mergo cangkemmu.
0: Lah kok saged?
2: Jare nek seneng wong ora keturutan kok bapak iki rantuk. Ya aduh dicolong nek cara aku.
0: Niku jaman biyen kula tasih dadi maling, kula niku pun insap, kula niku pun dadi wong Islam ra entuk tumindak elek, ra entuk tumindak maling.
2: Lah nang ngene iki lha apa? Lha apa ngene iki?
0: Iya ya.
2: Eh gento iku
1: ora maling mung gawa.
0: Ngeten lho, lek kula nggawa lunga niki wau kula takoni.
2: Takoni piye?
0: Pun kadung di colong dening Gusti Patak Wara.
2: Iya.
0: Niku pun kersa leladi napa dere.
2: Eh, dadi kowe kepengin ngerti Rayana gelem lan orane ngladeni aku.
0: Nggih.
2: Lha nganti kesel aku nyedhaki
0: wae. Nyatane kok dereng lah tegas jenengan iki sing kleru. Nek seneng wong wedok dirembuk kaos ya ora kenek. Ngoten iku carane ya ngejakke jok.
2: Alah. Glembak-glembuk Jawa halus. Ngopo gawa lunga neh.
0: Mboten-mboten.
2: Wah, semane muangkel ayaku.
0: Wong lanang kok ditolak wong wedok. Cinta ditolak, dukun bertindak.
2: Kowe dukun? Jee aku warai.
0: Dereng ngerti.
2: Piye carane aku gelem digelemi ta wedok iki?
0: Mangkeloke.
2: Yo,
0: carane ngecake ajine pengasihan.
2: Lho aku iki mumi wedok.
0: Lho kok
2: bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun mate kaji.
2: Niat ingsun mate kaji
0: pengasihan.
2: Pengasihan
0: teko kedok,
2: teko kedok,
0: teko lerep,
2: teko lerep.
0: Lerep marang atine,
2: lerep marang atine
0: Roro Yono.
2: Roro Yono.
0: Welas wase jabang bayine patak
2: warak. Jabang bayine patak warak.
0: Ngoten niku carane.
2: Sopo masuk
0: dicake
2: dicake Roro Yono kedanan patak warak.
0: Denik Roro Yono ra kedanan
2: mesti patak warak sing kedanan canalem kono. Rasmane iki. Roro Yono kedanan aku kok
0: innalillahi ma'asa.
2: Lan,
0: dicoba